on raske, unest, mis kestnud on kuid. Ja kui see ükskord tuleb, hapram oled kui teab. Me oleme lohed ja luiged, me sõidam

In boil ja koju koju kõlas Kadi raadio eetris ja jääb tõdema, et ka see lugu on väga teemas, kuna minule meenutab ta millegi pärast sügist. Just nii, kell on nüüd 10:48 minutit ja kuna me oleme sügise esimeses päevas, siis meil oli siin kestev üleskutse, et kui sul on mõni sügislugu, mida sa tahad, et me siin eetris mängiks, siis võtame ka ühendust ja jaga ning mitmed inimesed seda ka tegid. Praegu aga on aeg nii kaugel, et paraku ütleme nii, et ei enam ei jõua rohkem neid siia eetrisse lisada. Aga... Kell 11 on Aili eetris uudistega ja pärast seda on meil keskpäeva saade ning kell 12 tuleb siia muusikat valima Roalt Kit. Tuletan veel meelde, et meil on käimas sõnumimäng, mida siis sel nädalal teeb Saare Bowling ja nad on välja pannud ühele õnnelikule iga päev ühe tunni tasuta bowlingu mängu. Võta sõbrak kaasa ja mine mängima! Saare mainses bowlingusaalis on kokku 6 tipptasemel rada, automaatne skoorisüsteem ja hubased puhkealad. Oodatud on igas vanuses mängijad ja huvilised. Korral on isegi seda maininud, aga väikese, väga väikese inimesega koos olen käinud seal mängimas ja seal on täitsa võimalus ka pisikestel seda bowlingut mängida. Nii et igati väärt pere, sündmuste ja kõige muu jaoks ja lisaks on neil eraldi ruum 40 inimesele, kus saab pidada kas sünnipäeva konverentsi või mis iganes muud sündmust. Nad asuvad Kuressaares Kalevi tänav 28 ringte ärikeskuses ning on avatud iga päev, reedel ja laupäeval lausa südaööni. Nii et kui sina oled üks neist, kes soovib mängida täna sõnumimängu, et võita tund aega tasuta bowlingumängu, siis tuleks saada SMS sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnumi hind on 1,70 € ning Roal loosib kell 17.30 välja võitja. Ja seda tehakse läbi helistamise, nii et ole tähelepanelik. Kui sa oled sõnumi teele pannud, siis... Võiks poole kuuest olla niimoodi telefoni läheduses, et kui just sina juhtud olema see inimene, kes saab kõne, siis ära jumales seda maha maga, sest muidu me loosime uue numbri. See tunni lõppu veel natukene muusikat ja tõmbame siis sügistele lugudele joone alla Karl Madisega. Ja siit tulebki tema lugu sügis minu poolt, aga tšau!

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere päevast, kell on saanud 11, Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on Eetri Sailisalong. Saarema vald annab teada, et sel sügisel saab sotsiaalprojektidele toetust taotleda kuni 30. septembrini. Taotlusvooru toetusfondi suurus on 4499 eurot ning ülempiir ühe taotluse kohta on 1490 eurot. Taotluses peab olema välja toodud arengukava prioriteetidega seotud konkreetne teenus, mida saavad kasutada erivajadustega inimesed, sealhulgas lapsed ning nende pered. Taotluse prioriteetsus seisneb erivajadustega inimeste arenguvõimaluste ja võrdsete võimaluste parandamises kohalikus kogukonnas ning nende toimetuleku ja sotsiaalse kaasatuse toetamises. Samuti aitavad tegevused ennetada abivajaduse süvenemist. Sotsiaalprojektide teises taotlusvoorus, mis on siis avatud kuni 30. septembrini, saavad toetust taotleda need, kes ei saanud toetust esimesest kevadisest taotlusvoorust. Taotlust saab esitada Saaremaa valla iseteenindusportaalis. Valitud president Ülle Madise kultuurinõunikuna asub presidendi kantseleis tööle näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Madise sõnul on kultuur Eesti identiteedi oluline osa ning Prints aitab oma kogemuse ja vaatega kujundada presidendi kultuurialast nõu. Prints ütles, et Madise nägemus kultuurist kui Eesti vaimse tugevuse ja eneseväärikuse hoidjast kõnetab teda. Tema sõnul tuleb füüsilise kaitsevõime tugevdamise kõrval hoida ka Eesti vaimset vundamenti. Prints on töötanud teatri NO99 näitlejana Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli õppejõu ja juhina ning alates 2024. Aastast juhib ta Von Krahli teatrit. 2016. Aastal pälvis ta Eesti teatri aastamees näitleja auhinna ja 2021. Aastal valge tähe 4. Klassi teenete märgi. Riigikogu sotsiaalkomisjon saatis esimesele lugemisele kaks eelnõu, millega muudetakse rehabilitatsiooni korraldust ning tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostööd. Rehabilitatsioonisüsteemis hakkaks inimese vajadust hindama eri spetsialistidest koosnev meeskond ning tervishoiutöötaja saaks inimese otse rehabilitatsiooniteenuseni suunata. Suure abivajadusega inimestele luuakse tervise teejuhi teenus. Teise reformiga luuakse maakondlikud heaolu piirkonnad ja tervikud ehk tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna koostööorganisatsioonid. Tervik ühendaks piirkonna omavalitsused, perearstid ja haiglad, et kavandada teenuseid ühiste eesmärkide järgi ning siduda elanike vajadused teenuste kasutuse ja kuludega. Piirkondlikud tervikud peaksid alustama 2027. Aasta novembris ja tervise teejuhtide töö algab 2028. Aasta mais. Reformi hinnanguline kogu kulu aastatel 2026-32 on ligi 64 miljonit eurot. Eelnõude esimesed lugemised on kavandatud Riigikogu täiskogule 30. septembrile. Ja hetke pärast ilmast.
2: Korralik ports kiirelt kätte. Tui lõunaresto.
1: Täna on pilves silgimistega ilm ja mitmel pool saja vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on täna 12-17 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 12 ja Kärdlas 13 kraadi sooja.
2: Tui on nüüd lõunaresto. Tööpüksid või ülikond, kokk või president, meil pole vahet. Maitsvat lõunat tahavad kõik. Iga päev uus valik, Aasia maitsed ja kodused road. Kiirelt kätte, korralik ports ja pearoad, vaid 6 eurot ja 90 senti. Parkimist meil jagub. Tui Lõunaresto Kuressaares, Tallinna tänav 26, esmaspäevast reedeni.